tid ba ikana. Lalo kabe daga nasi mi o daga mi o ini far ki karib of nasi aning karib of nasi anai karib ngaso tiba project ni kira ni mga po. Kabe jenis sara mi. Tika tu partin, cindi karib tiba.